Kënqets Jean-Baptiste Lully Te Deum, Kjollni, Hënaguin Jerashtucian në Vagahëmbi Katërmëmb, dirijor Reinhard Goebel. Këhënqi Sergej Rahmaninovi dashnëmurai në Araqin, koncerti Araqin Masë, Vivace, Katarumen Vartan Mamikonjanë, je Frankfurti Radioi Simfonik në Vagahumbë, dirijor David Stahl.